0: Penzioneri mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spati.

vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Oroči na vrijeme. Štednja u MF Banci. 3,1% na 13 mjeseci. Akcija traje do 31. decembra 2026. Posjeti najbližu poslovnicu ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Tražite posao u Sarajevu. Omega zapošljava dva skladišna radnika. Imate završenu srednju školu, vozačku dozvolu B kategorije i poznajete rad na računaru. Prijavite se. Iskustvo na sličnim poslovima je prednost. Prijave šaljite na e-mail posao@omega.ba. Više informacija potražite na zip.ba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepdeka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

Dobro jutro, ovo je Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Oročina vrijeme 3,1% na 13 mjeseci do kraja godine. MF Banka, rješavamo odmah.
0: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori.

na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Federalni dječji dodatak za septembar bit će isplaćen danas. Isplatom je obuhvaćeno preko 97.000 djece, a za isplatu je osigurano više od 20 milijuna maraka, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Dodatak primaju korisnici iz gotovo 80 centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite širom federacije, a dječji dodatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Dok cijene prehrambenih proizvoda posljednjih godina vrtoglavo rastu, istovremeno se na nivou Europe godišnje baci oko 90 milijuna tona hrane. I u Bosni i Hercegovini bacaju se velike količine hrane uprkos životnom standardu. Humanitarni radnici i ekonomisti kažu da postoji modeli kojima se količina bačene hrane može smanjiti, ali je svijest o njima veoma niska, kao i primjena cirkularnih praksi. Prema podacima UNDP-a, godišnja količina bačene hrane po stanovniku Bosne i Hercegovine iznosi oko 86 kilograma, odnosno 270.000 tona godišnje. Apsurd nastaje kada se sa ovim podatkom sudari činjenica da javne kuhinje iz dana u dan imaju sve veći broj korisnika. Redovni željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina bit će ponovno uspostavljen od danas. Vozovi će saobraćati prema važećem redu vožnje i u planiranom obimu, saopćeno i Željeznica Federacije. Putnički saobraćaj na ovoj relaciji bio je obustavljen, odnosno reduciran, od 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući područje stanice Konjic. Zbog toga su bili neophodni dodatni pregledi terena, procjena sigurnosnih rizika i njihovo otklanjanje. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se u onima u 9. Ovog jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama kao i na dionicama gdje se izvode radovi i u blizinama škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u Kortinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama ceste su i vlažne. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretan put!

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Tražite radnike u Sarajevu i okolini. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radio stanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobar dan, Digitalis The Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo, imamo.
0: Imamo 19 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu do 30 km, posebne popuste za penzionere i sindikalne kredite. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike. Plaćajte do 12 rata uz garanciju najbolje cijene. 25 godina sa vama. Posjetite nas ili kupujte online. The Store, centar tehnike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović postigao je pogodak u pobjedi Stuttgarta nad Slovanom u Bratislavi rezultatom 3-0 u drugom kolu Lige prvaka. Demirović je zatresao mrežu 90. minuti, a utakmicu je sudio naš Irfan Pejto. U jednom od derbija večeri Paris Saint-Germain savladao je Manchester City na Etihadu rezultatom 4-2. Pobjedu je ostvario ukrajinski Šahtar, koji je bio bolji od AEK rezultatom 3-1. Real je u Rimu pobjedio Romu 4-3. Košarkaši Bosne i BH Telekom poraženi su na gostovanju kod njemačkog Ulma rezultatom 102:93 u trećem kolu Eurokupa. Sarajevski tim pružio je dobar otpor, u posljednjoj četvrtini uspio je preokrenuti rezultat, ali je domaćin bio uspješniji u završnici. Najefikasniji u redovima Bosne bio je Markus Domask sa 24 poena. Bosna je tako upisala treći uzastopni poraz u Eurokupu, a već u nedjelju u Sarajevskoj Zetri dočekuje Partizan u ABA ligi. Potpisani oproštajni dres Edina Džeke prodan je na humanitarnoj aukciji udruženja Pomozi Ba za čak 95.100 maraka. Riječ je o dresu koji je Džeko potpisao na dan svoje posljednje utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Švedske u Zenici. Cjelokupan iznos namijenjen je Fondu Sportisti za život, koji pomaže oboljelim građanima u finansiranju liječenja. Kupac dresa odlučio je ostati anoniman. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Predstavnici Udruženja porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini jučer su na okruglom stolu u Sarajevu kazali da je neophodno iznaći rješenja kako bi ova udruženja opstala i kako bi porodice ostvarile svoja minimalna prava. Predsjednica koordinacije Udruženja porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, Semina Alekić, izjavila je da je zakon o nestalim osobama u našoj zemlji nažalost implementiran samo u dijelu koji se odnosi na osnivanje instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koji je, kako kaže, porodicama nestalih osoba vrlo značajna državna institucija. Vijeće ministara naše zemlje na sjednici zakazanoj za danas u Sarajevu trebalo bi razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta institucija za prvih 6 mjeseci ove godine. Na dnevnom redu informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica oružanih snaga u inostranstvu za 2027. kao informacija o provođenju sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za prošlu godinu. Pred ministrima bi se trebali naći prijedlozi odluka o uspostavljanju radne grupe za pripremu Schengen akcijskog plana Bosne i Hercegovine, kao i osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. S dolaskom hladnijih dana povećava se i broj respiratornih infekcija. Uglavnom je riječ o virusnim oboljenjima praćenim blago povišenom temperaturom, grloboljom, curinjem nosa i kašljem. Počela je sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koji provodi Federalni zavod za javno zdravstvo. Zbog očekivane povećane aktivnosti respiratornih virusa, tokom jeseni i zime iz zavoda preporučuju pridržavanje preventivnih mjera. To podrazumijeva ostanak od kuće u slučaju pojave simptoma, redovno provjetravanje zatvorenih prostorija, izbjegavanje kontakta sa oboljelima i održavanje respiratorne higijene. U susret i obimljivoj sezoni gripe podsjećaju da je vakcinacija protiv gripe najvažnija mjera prevencije teških oblika ove bolesti. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 10.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Tražite radnike u Sarajevu i okolini. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. Zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.

0: Biznis vijesti.
1: Granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš jučer je počeo da funkcionira u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Početak rada prijelaza omogućen je nakon što je Upravni odbor Uprave 7. oktobra odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje saopćeno iz iste. Time su osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prijelaza u punom kapacitetu. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uplatila je u budžet federacije gotovo 1,5 milijardi konvertibilnih maraka trajno oduzetih novčanih sredstava u periodu od 1. oktobra prošle do 1. oktobra ove godine. Na upravljanje je povjerena i privremeno oduzeta imovina više milijunske vrijednosti. Iz agencije su istakli da su nastavili tokom prošle i ove godine provoditi aktivnosti iz svoje nadležnosti, ostvarujući značajne rezultate u upravljanju privremeno i trajno oduzetom imovinom. Cijene prirodnog gasa u Europi dostigle su najviši nivo u gotovo 4 godine, dok se troškovi električne energije i gasa značajno razlikuju od jedne evropske prijestolnice do druge. Prema analizi Euronewsa, struja je najskuplja u Briselu, a prirodni gas u Štokholmu. Analiza se zasniva na podacima indeksa cijena energije za domaćinstva koji prati cijene energenata u evropskim glavnim gradovima. Podaci pokazuju da su razlike među državama velike, a da se poredak mijenja kada se u obzir uzme kupovna moć stanovništva. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
5: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
8: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
8: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su Vijesti u 10 sati. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici u Sarajevu trebalo razmatrati izvještaj o izvršenju državnog budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. Na dnevnom redu su i prijedlozi za formiranje radnih grupa koje će pripremati Schengen akcijski plan te izmjene zakona o sprječavanju pranja novca. Ministri bi trebali razmatrati izvještaj o radu Državne komisije za granicu kao i plan obuke pripadnika oružanih snaga u inostranstvu za narednu godinu. U sarajevskom naselju Boljakov potok počela je druga faza rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Smajla Šikala. Radovi obuhvataju oko 600 metara dotrajalih cijevi, a njihovim završetkom trebalo bi biti poboljšano vodosnabdijevanje za približno 170 objekata. Projekat vrijedan 845.000 maraka finansira općina Novi Grad Sarajevo. Rok za izvođenje radova je 180 dana, a nakon zamjene vodovodne mreže planirana je i rekonstrukcija teasa. Asfaltiranje saobraćajnice. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevne temperature kretat će se od 13 do 19 stepeni. U petak slično vrijeme uz mogućnost slabe kiše na istoku i sjeveroistoku zemlje. Subota donosi hladno jutro, ponegdje uz maglu, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano. U nedjelju se očekuje više sunčanih perioda uz dnevne temperature od 13 do 18 stepeni. Toliko u vijestima, nove su u 11.
2: Vozači, vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama, gužvama na svim putnim pravcima, posebno u većim gradskim centrima. Ako planirate van granica naše zemlje, na graničnim prilazima putnička vozila ovog jutra ne čekaju duže od 30 minuta. A mi vas podsjećamo da iskoristite naredni dan i pripremite svoje vozilo za zimu, jer od 1.11. na snagu stupa i zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Sretno!

0: Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Pamtim mesec maj,

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović postigao je pogodak u pobjedi Stuttgarta nad Slovanom u Bratislavi rezultatom 3-0 u drugom kolu Lige prvaka. Demirović je zatresao mrežu u 90. minuti, a utakmicu je sudio naš Irfan Pejto. U jednom od derbija večeri Paris Saint-Germain savladao je Manchester City na Etihadu rezultatom 4-2. Pobjedu je ostvario ukrajinski Šahtar, koji je bio bolji od AEK rezultatom 3-1. Real je u Rimu pobjedio Romu 4-3. Košarkaši Bosne i BH Telekom poraženi su na gostovanju kod njemačkog Ulma rezultatom 102:93 u trećem kolu Eurokupa. Sarajevski tim pružio je dobar otpor, u posljednjoj četvrtini uspio je preokrenuti rezultat, ali je domaćin bio uspješniji u završnici. Najefikasniji u redovima Bosne bio je Markus Domask sa 24 poena. Bosna je tako upisala treći uzastopni poraz u Eurokupu, a već u nedjelju u sarajevskoj Zetri dočekuje Partizan u ABA ligi. Potpisani oproštajni dres Edina Džeke prodan je na humanitarnoj aukciji udruženja Pomozi Ba za čak 95.100 maraka. Riječ je o dresu koji je Džeko potpisao na dan svoje posljednje utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Švedske u Zenici. Cjelokupan iznos namijenjen je Fondu Sportisti za život, koji pomaže oboljelim građanima u finansiranju liječenja. Kupac dresa odlučio je ostati anoniman. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušajte vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U rekonstrukciju i opremanje školskih biblioteka u kantonu Sarajevo kroz zajednički projekat Ministarstva za odgoj i obrazovanje i općine Centar uloženo je više od 230.000 maraka. Sredstva su namijenjena uređenju prostora i unapređenju uslova za učenje. Iz ministarstva ističu da je cilj razvijati čitalačku i informacijsku pismenost učenika. Među primjerima, unapređenje školskih biblioteka je osnovna škola srednje u Ilijašu, čija je biblioteka obnovljena uz podršku ambasade. Sada je Bugarske. U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras u 19 sati biće otvorena samostalna izložba Magija crteža akademskog slikara Izeta Alečkovića. Riječ je o umjetniku sa više decenijskom karijerom koji je izlagao u zemlji inostranstvu, a značajan doprinos dao je i obrazovanju mladih umjetnika. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoj rad. Izložba će biti otvorena za posjetioce do 31. oktobra. Građani Bosne i Hercegovine mogu putem nove besplatne platforme alert.ba prijavljivati divlje deponije, požare, poplave, klizišta i zagađenje zraka. Za prijavu je dovoljno fotografisati problem, označiti lokaciju i poslati podatke bez instaliranja aplikacije. Nakon provjere prijave se objavljuju na javnoj mapi gdje građani mogu pratiti njihovo rješavanje. Platforma omogućava i dostavljanje izvještaja nadležnim institucijama, a za njeno korištenje nije obavezna registracija. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Tražite radnike u Sarajevu i okolini. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radio stanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
2: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

0: Biznis vijesti.
1: Granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš jučer je počeo da funkcionira u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Početak rada prijelaza omogućen je nakon što je upravni odbor uprave 7. oktobra odobrio donošenje pravilnika u izmjenama i dopunama pravilnika u unutrašnjoj organizaciji uprave za indirektno oporezivanje saopćeno iz iste. Time su osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prijelaza u punom kapacitetu. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uplatila je u budžet federacije gotovo 1,5 milijardi konvertibilnih maraka trajno oduzetih novčanih sredstava u periodu od 1. oktobra prošle do 1. oktobra ove godine. Na upravljanju je povjerena i privremeno oduzeta imovina više milijunske vrijednosti. Iz agencije su istakli da su nastavili tokom prošle i ove godine provoditi aktivnosti iz svoje nadležnosti, ostvarujući značajne rezultate u upravljanju privremeno i trajno oduzetom imovinom. Cijene prirodnog gasa u Europi dostigle su najviši nivo u gotovo 4 godine, dok se troškovi električne energije i gasa značajno razlikuju od jedne evropske prijestolnice do druge. Prema analizi Euronewsa, struja je najskuplja u Briselu, a prirodni gas u Štokholmu. Analiza se zasniva na podacima indeksa cijena energije za domaćinstva koji prati cijene energenata u evropskim glavnim gradovima. Podaci pokazuju da su razlike među državama velike, a da se poredak mijenja kada se u obzir uzme kupovna moć stanovništva. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Treba vam više od hostinga. Global host, web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevni vijesti. Obilne kišne padavine izazvali su velike poplave u Istanbulu, pri čemu je smrtno stradao 14-godišnji dječak nakon što ga je udarila struja u poplavljenoj vodi. U gradu sa oko 16 miliona stanovnika zabilježeno je više od 1200 poplava, 15 klizišta i desetine slučajeva u kojima su ljudi ostali zarubljeni zbog nabujale vode. Najobilnije padavine zabilježene su na azijskoj strani Istanbula. Centar za edukaciju mladih predstavio rezultate novog sveobuhvatnog istraživanja Tajni kupac provedenog tokom 2026. A podaci s terena alarmantni su i pozivaju na hitnu reakciju cijelog društva. Čak 92% trgovina obuhvaćenih istraživanjem u 10 gradova širom Bosne i Hercegovine spremno je prodati alkoholna pića maloljetnim osobama. Podaci s terena otkrivaju zabrinjavajuće visoke procente prodaje alkohola maloljetnicima u gotovo svim posjećenim sredinama, među ostalim Sarajevo 100%, Tuzla 90%, Travnik i Zenica 80%. Zaštita djece i mladih nije samo zakonska obaveza, već zajednička odgovornost trgovaca, inspekcijskih organa, roditelja i cjelokupne zajednice, poručili su iz SEMA. Europski sistem za informacije o putovanjima i odobrenje putovanja ETIAS ponovno nema zvanični datum početka primjene. Sistem je trebao početi raditi u posljednjem kvartalu ove godine, ali je odgođen zbog problema pri uvođenju sistema ulaska i izlaska Europske unije, koji u punom obimu radi na svim granicama Schengena od aprila ove godine. Za državljane naše zemlje to znači da do daljnjeg u zemlje Schengena putuju kao i sada, bez vize i bez ikakvog prethodnog odobrenja, uz registraciju u sistemu EES na granici. ETIAS trenutno nije moguće zatražiti. Evropska unija je najavila da će datum početka objaviti nekoliko mjeseci unaprijed. Građani često miješaju ETIAS i EES, ali to su dva odvojena sistema. ETIAS je odobrenje koje se traži prije putovanja, dok je EES elektronski sistem koji na samoj granici bilježi ulaske i izlaske državljana zemalja izvan Evropske unije umjesto dosadašnjeg pečatiranja pasoša. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 13.
2: Vozači, podsjećamo vas da od 1. novembra na cestama u našoj zemlji počinje zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme. Zato na vrijeme provjerite svoje vozilo i pripremite ga za vožnju u zimskim uslovima. Ne čekajte prve snježne padavine.

0: Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda All Inclusive Business Party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
4: U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović postigao je pogodak u pobjedi Stuttgarta nad Slovanom u Bratislavi rezultatom 3-0 u drugom kolu Lige prvaka. Demirović je zatresao mrežu 90. minuti, a utakmicu je sudio naš Irfan Pejto. U jednom od derbija večeri Paris Saint-Germain savladao je Manchester City na Etihadu rezultatom 4-2. Pobjedu je ostvario i ukrajinski Šahtar, koji je bio bolji od AEK-a rezultatom 3-1. Real je u Rimu pobjedio Romu 4-3. Košarkaši Bosne i BH Telekom poraženi su na gostovanju kod njemačkog Ulma rezultatom 102:93 u trećem kolu Eurokupa. Sarajevski tim pružio je dobar otpor, u posljednjoj četvrtini uspio je preokrenuti rezultat, ali je domaćin bio uspješniji u završnici. Najefikasniji u redovima Bosne bio je Markus Domask sa 24 poena. Bosna je tako upisala treći uzastopni poraz u Eurokupu, a već u nedjelju u Sarajevskoj Zetri dočekuje Partizan u ABA ligi. Potpisani oproštajni dres Edina Džeke prodan je na humanitarnoj aukciji udruženja Pomozi Ba za čak 95.100 maraka. Riječ je o dresu koji je Džeko potpisao na dan svoje posljednje utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Švedske u Zenici. Cjelokupan iznos namijenjen je fondu Sportisti za život, koji pomaže oboljelim građanima u finansiranju liječenja. Kupac dresa odlučio je ostati anoniman. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo. 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Tražite posao u Sarajevu. Omega zapošljava dva skladišna radnika. Imate završenu srednju školu, vozačku dozvolu B kategorije i poznajete rad na računaru. Prijavite se. Iskustvo na sličnim poslovima je prednost. Prijave šaljite na e-mail posao@omega.ba. Više informacija potražite na zip.ba.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Počela je isplata federalnog dječjeg dodatka za septembar. Isplatom je obuhvaćeno preko 97.000 djece, a osigurano je za ove namjene više od 20 milijuna maraka. Dodatak primaju korisnici iz gotovo 80 centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite širom federacije, a federalni dječji dodatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Vlada Hrvatske usvojila izmjene programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu poticanja privrednog razvoja lokalne zajednice za period 2025-2027. Program je usvojen u novembru prošle godine i do sada su na njega mogli aplicirati samo kantoni u federaciji. Prema obrazloženju izmjena na sjednici, krug aplikanata se sada proširuje i na gradove i općine u Bosni i Hercegovini. Oni će moći kandidovati više projekata i dobiti novac za više od jednog. Iznos podrške po projektu ostaje isti. Od 50.000 do 290.000 eura. Uslov je da projekat direktno doprinosi razvoju hrvatske zajednice i jačanju poduzetništva na područjima gdje ona živi. Na glavnom poligonu za obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine Manjača od 19. do 23. oktobra bit će održana vježba vanjskog ocjenjivanja deklariranih jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine trenutni odgovor 2026. Tokom koje će više od 1200 pripadnika oružanih snaga i NATO struktura provjeravati operativne sposobnosti, obučenost i opremljenost jedinica po NATO standardima. Cilj vježbe je provjera i unapređenje operativnih sposobnosti deklarisanih jedinica oružanih snaga, kao i ponovno ocjenjivanje dostignutog nivoa njihove obučenosti i opremljenosti u skladu sa standardima članica NATO-a. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 14.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Tražite radnike. Uz zip.ba sve je jednostavno. Vi nam samo pošaljete oglas za posao, a mi radimo sve ostalo. Pripremamo reklame i ciljano promovišemo vaše radno mjesto. Na radiju, televiziji, portalima i društvenim mrežama. U vašem gradu, regiji ili širom Bosne i Hercegovine. zip.ba. Vi pošaljete oglas, mi radimo ostalo.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Granični prijelaz Gradiška, novi most Gornji Varoš jučer je počeo da funkcionira u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Početak rada prijelaza omogućen je nakon što je upravni odbor uprave 7. oktobra odobrio donošenje pravilnika u izmjenama i dopunama pravilnika unutrašnjoj organizaciji uprave za indirektno oporezivanje saopćeno iz iste. Time su osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prijelaza u punom kapacitetu. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uplatila je u budžet federacije gotovo 1,5 milijardi konvertibilnih maraka trajno oduzetih novčanih sredstava u periodu od 1. oktobra prošle do 1. oktobra ove godine. Na upravljanju je povjerena i privremeno oduzeta imovina više milijunske vrijednosti. Iz agencije su istakli da su nastavili tokom prošle i ove godine provoditi aktivnosti iz svoje nadležnosti, ostvarujući značajne rezultate u upravljanju privremeno i trajno oduzetom imovinom. Cijene prirodnog gasa u Europi dostigle su najviši nivo u gotovo 4 godine, dok se troškovi električne energije i gasa značajno razlikuju od jedne evropske prijestolnice do druge. Prema analizi Euronewsa, struja je najskuplja u Briselu, a prirodni gas u Štokholmu. Analiza se zasniva na podacima indeksa cijena energije za domaćinstva koji prati cijene energenata u evropskim glavnim gradovima. Podaci pokazuju da su razlike među državama velike, a da se poredak mijenja kada se u obzir uzme kupovina moć stanovništva. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i tntportal.ba.
1: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 14. U aktivnosti Evropskog obrazovnog programa e-twinning u Bosni i Hercegovini uključeno je tek između 5 i 10% ukupnog nastavnog kadra, zbog čega je neophodno povećati učešće prosvjetnih radnika u programima stručnog usavršavanja i modernizaciji nastavnog procesa, kazala je danas u Sarajevu direktorica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Maja Stojkić, govoreći na 12. godišnjoj e-twinning konferenciji Bosne i Hercegovine, koja se održava pod nazivom Škole za budućnost, učenici svijeta. Stojkić je istaknula da ovaj evropski program nastavnicima i drugim zaposlenima obrazovnih ustanova omogućava besplatno i kontinuirano stručno usavršavanje, ali da njegove mogućnosti još nisu dovoljno iskorištene. Ko će formirati vlast nakon izbora i koliko ćemo dugo čekati na odgovor? Dok političke stranke vode pregovor ili se za iste pripremaju, podsjećamo na zakonske rokove. Do 24. oktobra Centralna izborna komisija trebala bi potvrditi rezultate izbora. Nakon toga, u zakonom predviđenim rokovima, trebalo bi početi konstituisanje vlasti. U federaciji postoje mehanizmi koji bi trebali spriječiti višegodišnje blokade, dok na državnom nivou takvih sankcija nema. 70 dana zakonske, u praksi gotovo 500 dana, toliko može biti razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. Vlasti u Istanbulu saopćile su danas da škole ni sutra neće raditi zbog poplava koje su izazvale jake kiše. Škole ni danas ne rade, a očekuje se da djeca u školu ponovno krenu u ponedjeljak. Podsjetimo, Istanbul se suočio sa jednom od najobilnijih kiša posljednjih godina, koja je počela da pada prije dva dana. Najmanje dva lica, od kojih jedno 14-godišnje dijete, poginula su u poplavama u Istanbulu. Evakuisano je gotovo 600 građana u azijskom dijelu Istanbula. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi Sad 15.
2: Vozači, pojačan je saobraćaj u većim gradovima, na glavnim saobraćajnicama i u blizini škola, pa vozite opreznije. Na autocesti A1, zbog sanacije potpornog zida, usporeno se saobraćaja na ulazu tunel Klopče u smjeru od Zenice jug prema Zenici sjever. Na dionici Kakanj Lašva jedna strana autoceste zatvorena je za saobraćaj, pa obratite pažnju.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata

0: Tražite radnike u Sarajevu i okolini. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: 9 bosansko-hercegovačkih reprezentativaca večeras bi moglo nastupiti u Europskoj i konferencijskoj ligi. Od 18 sati 45 minuta Hajduk Denisa Hadžikadunića dočekuje Ajax, dok Salzburg Harisa Tabakovića igra protiv Milana. Od 21 sat u Bergamu se sastaju Atalanta Seada Kolašinca i Pafos Ivana Šunića. Kerim Alajbegović sa Juventusom gostuje kod Celte, dok nastupe očekuju i Stjepan Radeljić, Amar Memić, Samet Baždar i Zenedin Smajlović. Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović dijeli prvo mjesto na listi strijelaca Lige prvaka nakon dva kola sa 4 postignuta gola. Isti učinak imaju Erling Haaland i Nicolo Tresoldi. Demirović je sinoć pogodio u pobjedi Stuttgarta protiv Slovana rezultatom 3-0, nakon što je u prvom kolu postigao hat-trick protiv Vikinga. Sa ukupno 5 pogodaka postao je najbolji strijelac Stuttgarta u historiji Lige prvaka. Fudbal reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici započinje drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2028. Protivnik je Sjeverna Irska, a utakmica je u gradskoj areni Husein Smajlović i počinje u 19 sati. Selektor Goran Melher ističe da je cilj plasman u elitnu rundu kvalifikacija. Našu selekciju 21. oktobra očekuje gostovanje Poljskoj. Ulaz na večerašnju utakmicu u Zenici je besplatan za sve navijače. Toliko u ovim sportskim vijestima, više sporta čitajte na korner.ba.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica. Bistua Nuova Tri vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Sa Mufis u nodilu tekstile i obuće potražite muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine upozorilo je građane da zbog pogoršane sigurnosne situacije izbjegavaju putovanja u pojedine dijelove Saudijske Arabije. Upozorenje se posebno odnosi na područje uz granicu sa Jemenom, ali i na Rijad i Damam, gdje su zabilježeni napadi na aerodrome i civilne objekte. Građanima se savjetuje da prije putovanja provjere sigurnosne informacije. Na području općine Novo Sarajevo 17. i 18. oktobra bit će organizovana jesenja akcija prikupljanja kabastog otpada. Građani će tokom ova dva dana moći odložiti stari namještaj i drugi krupni otpad na unaprijed određenim lokacijama u svojim naseljima. Akciju organizuje općina Novo Sarajevo u saradnji sa komunalnim preduzećem Rad. Nadležni pozivaju građane da otpad odlažu isključivo na predviđenim mjestima kako bi se spriječilo stvaranje divljih depo i očuvala čistoća javnih površina. Od danas se ponovo uspostavlja redovni putnički i željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina, saopćile su Željeznice Federacije. Vozovi će saobraćati prema važećem redu vožnje nakon što su završene sigurnosne provjere i neophodni tehnički radovi. Podsjećamo, saobraćaj na ovoj relaciji bio je obustavljen od 8. septembra zbog požara koji je zahvatio područje uz prugu, uključujući željezničku stanicu Konjic. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: tražite posao u Sarajevu, Omega zapošljava dva skladišna radnika. Imate završenu srednju školu, vozačku dozvolu B kategorije i poznajete rad na računaru. Prijavite se. Iskustvo na sličnim poslovima je prednost. Prijave šaljite na e-mail posao@omega.ba. Više informacija potražite na zip.ba.
1: Vremenska prognoza. Stiže dramatična promjena vremena koja donosi nove izazove na cesti.
2: Na vremenske prilike ne možemo utjecati, ali možemo pripremiti svog Citroena. Iskoristite bon u vrijednosti do 50 maraka u ovlaštenim Citroen servisima. Citroen.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Ma treba mi radnik, sad moram objaviti oglas, napraviti reklamu, kontaktirati radio, televiziju, portale.
7: Ma samo pošalji oglas na zip.ba.
6: I šta onda?
7: Oni sve pripreme i ciljano reklamiraju tamo gdje ti trebaju radnici.
8: Radio, televizija, portali i društvene mreže. Lokalno ili širom BiH. Zip.ba. Vi pošaljete oglas, mi radimo ostalo.

0: Biznis vijesti.
1: Federacija planira novo zaduženje od 40 milijuna maraka emisijom trezorskih zapisa. Aukcija je zakazana za 20. oktobar na Sarajevskoj berzi, a rok dospijeća iznosi 9 mjeseci. Nominalna vrijednost jednog trezorskog zapisa je 10.000 maraka, kupci će ih moći nabaviti po diskontnoj cijeni, odnosno nižoj od njihove nominalne vrijednosti. Po dospijeću Eminent isplaćuje puni nominalni iznos. Aukcija na primarnom tržištu počinje u 9 sati, dok će se kupovi nalozi primati do 10. Rezultat će biti objavljen istog dana, najkasnije do 16 sati na stranicama Federalnog ministarstva financija i Sarajevske berze. U okviru regionalnog projekta B-Hub 3 zvanično je počela implementacija intenzivnog programa obuke i poslovne inkubacije namijenjenog razvoju ženskog, zelenog i održivog poduzetništva. Program je kreiran s jasnim ciljem omogućiti poduzetnicama s vizijom ekološki, cirkularne i održive ekonomije da svoje ideje pretvori u stabilne i profitalne kompanije uz direktan početnički kapital od po 5.000 eura bespovratnih sredstava za 4 najuspješnija biznisa. Uvodni modul obuke uspješno je realizovan u partnerstvu sa regionalnom razvojnom agencijom Rezo Zenici, nakon čega se cjelokupna realizacija seli u Travnik. Domaćin svih narednih tematskih modula bit će Centar za edukaciju mladih, u čem će se poduzetničkom centru B-Zone odvijati sveobuhvatan rad na razradi i lansiranju biznisa. Kompanija Anthropic saopćila je da bi mali modeli vještačke inteligencije mogli biti samo nekoliko mjeseci udaljeni od sposobnosti samorepliciranja putem uređaja povezanih na internet. To otvara mogućnost brzog širenja AI botneta koji bi se borili protiv pokušaja uklanjanja, pa čak i provaljivali u data centre kako bi dodatno ubrzali svoj rast, prenosi Reuters. Ovo upozorenje izazvalo je veliku pažnju i nevjericu u zajednici za kibernetičku sigurnost. Botneti, ogromne mreže uređaja pod kontrolom zlonamjernih operatera, postoji još od ranijih dana interneta i prisutni su i danas. Napredak u razvoju modela potaknuo je niz često dramatičnih upozorenja lidera u industriji zaposlenika AI kompanija o mogućnosti ozbiljnih, pa čak i egzistencijalnih rizika od nekontrolisanog razvoja vještačke inteligencije. Više biznis vijesti čitajte na poslovnicvijet.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu. Od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
3: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vrijeme je za vijesti u 16. Moje ime je Rahela Čabro. Socijalni rad u aktuelnom društvenom kontekstu, porodica, dijete i sistem podrške, tema je konferencije koja je danas održana u travniku organizaciji Saveza socijalnih radnika Federacije u saradnji sa SOS dječjim selima u Bosni i Hercegovini. U fokusu konferencije istaknuta je važnost pravovremene podrške djeci i porodicama, jačanje hraniteljstva i unapređenje sistema socijalne zaštite. Konferencija okupila predstavnike institucija socijalne zaštite, akademske zajednice, nevladinog sektora i stručnjake iz prakse s ciljem razmjene iskustava i pronalaženja zajedničkih odgovora na sve složenije izazove sa kojima se suočavaju djeca i porodice. Bosansko-hercegovački građani jedu zdravu i ispravnu hranu, istakli su danas učesnici konferencije Od inovacije do zdravlja, kako znanje pretvoriti u sigurniju i kvalitetniju hranu u organizaciji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, čime su obilježili Svjetski dan hrane. Direktor instituta Muamer Mandara naglasio je kako institucija na čijem čelu ima kapacitete laboratorija da ispitaju hranu iz uvoza i unutrašnjih prometa. Prema podacima s kojima raspolažemo, hrana u Bosni i Hercegovini i mikrobiološki zdravstveno ispravna. Ona koja to nije predmet inspekcijskih organa i daljnjeg postupanja, poručio je. U Bosni i Hercegovini uskoro će biti obavezna zimska oprema na vozilima. Priprema vozila za zimu ne podrazumijeva samo zamjenu guma. Akumulator, kočnice, brisači, tekućine također zahtijevaju provjeru kako bi automobil bio spreman za niske temperature i otežane uslove na cesti. Vozači u Bosni i Hercegovini od 1. novembra moraju imati propisanu zimsku opremu, a ova obaveza traje do 1. aprila naredne godine. Pravilo važi bez obzira na vremenske prilike i stanje na cestama, zbog čega je važno dakle na vrijeme pripremiti vozilo, ne čekajući prve snježne padavine. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
2: Bliži se kraj radnog vremena, a sa njim i uobičajene poslijepodnevne gužve na našim cestama. Pojačan je promet na gradskim saobraćajnicama i prilazima centrima, pa računajte na sporiju vožnju i moguća zadržavanja. Na brojnim dionicama i dalje se izvode radovi, zbog čega je potreban dodatni oprez. Ako ste upravo krenuli kući sa posla, savjetujemo vam malo više strpljenja. Držite ostojanje i prilagodite brzinu uslovima na cesti. Sretno!

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Vremenska prognoza. Stiže dramatična promjena vremena koja donosi nove izazove na cesti.
3: Na vremenske prilike ne možemo utjecati, ali možemo pripremiti svog Citroena. Iskoristite bon u vrijednosti do 50 maraka u ovlaštenim Citroen servisima. Citroen.
4: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri, samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.com.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: 9 bosansko-hercegovačkih reprezentativaca večeras bi moglo nastupiti u Evropskoj i konferencijskoj ligi. Od 18 sati 45 minuta Hajduk Denisa Hadžikadunića dočekuje Ajax, dok Salzburg Harsa Tabakovića igra protiv Milana. Od 21 sat u Bergamu se sastaju Atalanta Seada Kolašinca i Pafos Ivana Šunića. Kerim Alajbegović sa Juventusom gostuje kod Celte, dok nastupe očekuju i Stjepan Radeljić, Amar Memić, Samet Baždar i Zenedin Smajlović. Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović dijeli prvo mjesto na listi strijelaca Lige prvaka nakon dva kola sa 4 postignuta gola. Isti učinak imaju Erling Haaland i Nikolo Tresoldi. Demirović je sinoć pogodio u pobjedi Stuttgarta protiv Slovana rezultatom 3-0, nakon što je u prvom kolu postigao hat-trick protiv Vikinga. Sa ukupno 5 pogodaka postao je najbolji strijelac Stuttgarta u historiji Lige prvaka. Fucal reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici započinje drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2028. Protivnik je Sjeverna Irska, a utakmica je u gradskoj areni Husein Smajlović i počinje u 19 sati. Selektor Goran Melher ističe da je cilj plasman u elitnu rundu kvalifikacija. Našu selekciju 21. oktobra očekuje gostovanje Poljskoj. Ulaz na večerašnju utakmicu u Zenici je besplatan za sve navijače. Toliko u ovim sportskim vijestima, više sporta čitajte na kornet.ba.

0: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Upatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Servis se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Oročina vrijeme 3,1% na 13 mjeseci do kraja godine. MF Banka, rješavamo odmah.
3: Tražite radnike u Sarajevu i okolini. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. Zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike. Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 17 sati. Vlada kantona Sarajevo odobrila je nešto više od 2 miliona maraka poticaja za tehnološku modernizaciju i unapređenje kvaliteta poslovanja malih privrednika. Sredstva su dobila 64 korisnika od ukupno 404 prijavljena na javni poziv. Pojedinačni iznosi dostižu do 50.000 maraka. Još 130 prijava ispunjavalo je uslove, ali nije ostvarilo dovoljan broj bodova, dok je 210 odbijeno zbog neispunjavanja uslova. Ministarstvo privrede sa odabranim korisnicima potpisat će ugovore. Vijeće ministara donijelo je odluku o formiranju radne grupe za pripremu izmjena zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Cilj je jačanje kontrole financijskih tokova i dodatno usklađivanje domaćih propisa sa zakonodavstvom Europske unije i međunarodnim preporukama. U radu će učestvovati predstavnici nadležnih institucija sa državnog i entitetskog nivoa te Brčko distrikta. Rok za pripremu nacrta zakonskih izmjena je 6 mjeseci. Maloljetnici su uspjeli kupiti alkohol u čak 92% trgovina obuhvaćenih istraživanjem Centra za edukaciju mladih. Istraživanje je provedeno u 100 trgovina u 10 gradova Bosne i Hercegovine. U Vitezu je alkohol prodan maloljetnicima u svim provjerenim trgovinama, u Tuzli, Ajcu i Bugojnu u 90%, a u Travniku i Zenici u 80% slučajeva. Iz centra traže stroži inspekcijski nadzor i dosljedno kažnjavanje trgovaca koji krše zakonsku zabranu. Toliko u vijestima, nove su 18 sati.

0: Tražite radnike u Sarajevu i okolini. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.
1: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host. Uvijek uz vas. Sigurno, brzo.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
4: Grijanje za samo 2 km dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na -25 stepeni.
5: Vivax. Works best with life.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su Vijesti u 18 sati. Tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo je jednomjesečni pritvor za Mirzu Martinovića, osumnjičenog za pucnjavu u naselju Pejton na Iliđi, u kojoj je jedna osoba lakše povrijeđena. Martinović se sumnjiči za izazivanje opće opasnosti, nanošenje lakih tjelesnih povreda, nedozvoljeno držanje oružja i posjedovanje droge. Pritvor je predložen zbog opasnosti od prikrivanja dokaza i ponavljanja krivičnog djela. O zahtjevu tužilaštva odlučit će Općinski sud u Sarajevo. Vlada kantona Sarajevo odobrila je nešto više od 2 miliona maraka poticaja za tehnološku modernizaciju i unapređenje kvaliteta poslovanja malih privrednika. Sredstva su dobila 64 korisnika od ukupno 404 prijavljena na javni poziv. Pojedinačni iznosi dostižu do 50.000 maraka. Još 130 prijava ispunjavalo je uslove, ali nije ostvarilo dovoljan broj bodova, dok je 210 odbijeno zbog neispunjavanja uslova. Ministarstvo privrede sa odabranim korisnicima potpisat će ugovore. Pred nama je svjež, ali uglavnom suh, oktobarski vikend. U petak će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kiše na istoku i sjeveroistoku zemlje. Dnevne temperature od 12 do 18 stepeni. Subota donosi slično vrijeme, a u jutarnjim satima po kotlinama i uz rijeke moguća je magla. U nedjelju nas očekuje više sunca uz temperature do 18 stepeni. Bilo bi to sve u današnjim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i poštujte sve saobraćajne propise. Osim gužvi, standardno na svim saobraćajnicama u većim gradskim centrima, brojne su dionice s aktualnim radovima. Držite veće ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i poštujte sve saobraćajne propise, posebno privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put!

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: 9 bosansko-hercegovačkih reprezentativaca večeras bi moglo nastupiti u Evropskoj i konferencijskoj ligi. Od 18 sati 45 minuta Hajduk Denisa Hadžikadunića dočekuje Ajax, dok Salzburg Harisa Tabakovića igra protiv Milana. Od 21 sat u Bergamu se sastaju Atalanta Seada Kolašinca i Pafos Ivana Šunića. Kerim Alajbegović sa Juventusom gostuje kod Celte, dok nastupe očekuju i Stjepan Radeljić, Amar Memić, Samet Baždar i Zenedin Smajlović. Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović dijeli prvo mjesto na listi strijelaca Lige prvaka nakon dva kola sa 4 postignuta gola. Isti učinak imaju Erling Haaland i Nicolo Tresoldi. Demirović je sinoć pogodio u pobjedi Stuttgarta protiv Slovana rezultatom 3-0, nakon što je u prvom kolu postigao hat-trick protiv Vikinga. Sa ukupno 5 pogodaka postao je najbolji strijelac Stuttgarta u historiji Lige prvaka. Fucal reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici započinje drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2028. Protivnik je Sjeverna Irska, a utakmica je u gradskoj areni Husein Smajlović i počinje u 19 sati. Selektor Goran Melher ističe da je cilj plasman u elitnu rundu kvalifikacija. Našu selekciju 21. oktobra očekuje gostovanje Poljskoj. Ulaz na večerašnju utakmicu u Zenici je besplatan za sve navijače. Toliko u ovim sportskim vijestima, više sporta čitajte na korner.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova.

0: Za više informacija pozovi 1360. Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Tražite radnike u Sarajevu i okolini. Ne morate trošiti vrijeme na pripremu oglasa i dogovaranje reklama. Samo pošaljite oglas na zip.ba. Mi pripremamo sve i ciljano promovišemo vaše radno mjesto putem lokalnih radiostanica, televizije, portala i društvenih mreža. 7 dana medijske promocije i oglas na zip.ba do 30 dana. Zip.ba. Vi pošaljete oglas. Mi radimo ostalo.

Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čeka te Beograd. Noću.
1: Let's go.

svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na asigurnost.com.

0: Nova, odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čuti.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: Nova, odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: odjeća i obuća.
1: Lucius Vitez.
0: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu.
1: Totalna rasprodaja se ne preskače.
0: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
1: Luksuz dostupan i tebi.
2: Treba vam više od hostinga.
3: Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena.
4: Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.